0: ग्रुप आई मुकाबले में देर रात नॉर्वे का मुकाबला फ्रांस से होगा। इसी ग्रुप के एक अन्य मुकाबले में इराक और सेनेगल आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले रात 12:30 बजे से खेले जाएंगे। इस बीच इक्वाडोर, आइवरी कोस्ट, नीदरलैंड्स और तुर्की ने अपने अपने मुकाबले जीते हैं। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों पर नियंत्रण के लिए 3 साल का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। नशा रोधी अभियान को सशक्त करने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग करने को कहा। केंद्र सरकार भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत करेगी। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 589 हुई। भारत ने वायुसेना के 2 जहाजों से आपातकालीन राहत सामग्री भेजी। अमरीका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा, अमरीका और ईरान भविष्य में किसी भी टकराव को टालने के लिए सीधा सैन्य संपर्क स्थापित करने पर सहमत। भारतीय निशानेबाज ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में 7 स्वर्ण सहित 24 पदक जीतकर शीर्ष स्थान पर रहे और US ओपन बैडमिंटन में रौनक चौहान, किदांबी श्रीकांत सहित 3 महिला शटलर सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: আকাশবাণী মৈত্রী অনুষ্ঠান প্রচারিত হচ্ছে মিডিয়াম ওয়েভে 505 মিটারে, অর্থাৎ 594 কিলোহার্টজে। মৈত্রী প্রচার তরঙ্গে এখন শুনবেন অনুষ্ঠান কথায় গানে, উপস্থাপনায় অনন্যা গঙ্গোপাধ্যায়। এবার বাংলা, উপর বাংলা, দুই বাংলার মৈত্রী বন্ধুদের শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আজকের অনুষ্ঠান কথায় গানে। কথায় গানে অনুষ্ঠানে আজ আমরা স্মরণ করব বাংলা গানের এক অপরিসীম প্রতিভাবান পুরুষকে, কান্তকবি রজনীকান্ত সেন। পিতা গুরুপ্রসাদ সেন ছিলেন সুদক্ষ সঙ্গীতজ্ঞ, আর মা মনোহমোহিনী দেবী বাংলা সাহিত্যের প্রতি গভীরভাবে অনুরক্ত ছিলেন। ছোট্ট রজনীকান্তের সাথে মা প্রায়ই সাহিত্য নিয়ে আলাপ আলোচনা করতেন এবং বাবার কাছেই তাঁর শৈশবে সঙ্গীত অনুশীলনের সুযোগ ঘটে। কোথাও কোনো সুমধুর সুর কানে এলেই তিনি তা সুর তাল সহ তৎক্ষণাৎ মনে রাখতে পারতেন। 14 বছর বয়সে বন্ধু তারকেশ্বর চক্রবর্তীর সঙ্গে পরিচয়ের পর গানের প্রতি তাঁর এই আকর্ষণ আরও দৃঢ় হয়ে ওঠে এবং মাত্র 15 বছর বয়সেই তিনি রচনা করেন তাঁর প্রথম গান। আজ কথায় গানে অনুষ্ঠানের প্রথম রজনীকান্তের গান শোনাব সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে।